کو دیکھا تو یہ خیال آیا، زندگی دھوپ تو گھنا سایہ۔ بہت خوبصورت آواز جگجیت سنگھ صاحب اور چترا جی کی۔ اب تمام لوگوں کے پیغامات ہم تک پہنچے ہیں، وقت ہے کہ ہم انہیں بھی شامل کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔ تو ہمارے پاس جو پیغام آیا ہے وہ آیا ہے اروند صاحب ہم سے جڑے ہیں، سشانت پریا ہم سے جڑی ہیں، اور فہیم صاحب ہم سے جڑے ہوئے ہیں، ساتھ میں کشن جی ہیں جو جڑے ہوئے ہیں۔ پروگرام ان سب کو بہت خوبصورت، بہت ہی پیارا لگ رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر کنور سنگھ صاحب جڑے ہوئے ہیں۔ اور ایک اور پیغام ہم تک پہنچا ہے پٹنہ سے، نیرج کمار گپتا جی ہم سے جڑے ہوئے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ ہم سے جڑنے کے لیے اور بہت خوبصورت پیغامات ہم تک پہنچانے کے لیے۔ اسی کے ساتھ آج کے اس ارونیما کو یہیں پر سماپت کرنے کی مجھے یعنی فیروز کو اب دیجیے اجازت۔ اب سے کچھ ہی دیر میں آپ سنیں گے ہندی اور انگریزی میں باری باری سے سماچار، اور سماچاروں کے بعد میں ایک بار پھر آپ کے ساتھ رہوں گا لے کر آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام بھور سہانی، جس میں زندگی سے جڑی ہوئی بہت خوبصورت باتیں ہوں گی، اور کس طریقے سے زندگی کو ہم آگے بڑھائیں اس کے بارے میں بھی ہم پوزیٹیو تھاٹس کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، نمسکار۔